Lilele Čavore, Andre Ugarudele, Mersia aj som močkošno, jektav nacia preleste žúžo. Brigáha ale kére, očavorole aladáriha sarpes presikaďa Andro Vudar i Irma Čaladia provasta. Suáda andial, o aladári, la romňake vakierďa palo čavoro, avri savoro. I Irma rovlas, lila le čavore kena palpeste teleogada, unandar ďavle cele. Rona valesa vegada, merie nasia muršoro, čak jek čaj, te oja siama bári. Sarsia nandardo, čalo bešada o aladari le čavore, dynia jeske, androvasta i lavuta. Baša umro čavoro, sikav so džanes. Lija o alikomer avkapevi činlas o čavoro i lavuta u kezdinja te bašaven. Saroda šunja o aladari o jasvia leske čordjonas. Načak leske tela irmake. Gulo deloro, akaso megna šunjom. Kotud si kjadja te bašaven. Miro dat, zijand leske Andri Pu te džanlas avke te bašaven. Noso feder manaela. Todele čavore Andre Vodro, tesoven baresia avri ačado. Oaver dives oroma pirnas le čavore te ditkeren. Si peske sikija le romenca, pirlas le čavorenca palo udvari. Nahajonas lesker savoro, sik sikija saro čavore odadžanen. Auka pepenel, hojo čavore sikede sikljom saro bare manuša. Tela Irma kesia, federmer o aladari kedlas le čavore, pehate bašav keren. Auka anenas dujdžene love, kedlas o hirešago andro aliko. Kajpe sika vlas u baša vlas odo lebare kamnas. Rodlas o čavoro prepeste. Savoro ujas lače, te Irma napašlijas androvodro. Niko na džanlas, pre lakero nasvaji pente avel. Palo vodro na džanlas, uprete ušten. Sope manca kerel. Naje kvarpeske pendja i Irma. Rovkerlas hoj na džanel te šegitinen, pire romeske, tele časke lačake. Som nakuno deloro, šegitin mange sokaske kerďom, hoj ma návka máres. Jek kia ráti a ja palo aladári o meštra, teďal keleste te bašaven, ale keleste báre manuša. Penia leske, telel tele aliko. Bešte proverda ko meštra ugele. Cej ráti bašavna zle barvale gádženge. Ráťaha ma kamlete džan kére, no namukle len hoj musajte bašave lenge tele dromeha. Bešte lenca proverda u cele dromeha lenge bašavnas. Do ale androforo mere slete džan počinde len avri bešte proverda hoj džanate kére. O gađo solenca aja proverda lenge penja te džan meg valeka androforo. Mer jov meg musajte džanel andros polko. O meštra leske dinja valeso te cinen. Mevaš tu menge avava. Auka jeg orica valekaj džan. O aladarile alikoha pumen hune gele andri korčma. Le aladarima odoj prinđarnas, minđar leske počinde o bare barvale gađe te bašavel lenge. O aliko prehunja u geja palo foro te piren. O aladari zleske penja te pihenjinel. Je u korkoro na džanja sar pehunja Andri Kangeri. Sa tikija kaj prehuna kezdinja bare te roven u peja proboki. Som na kuno deloro, kajman andjal. Pajkera v tuke, baro deloro mojina v ketute maruš premande, vaš soske ketute mojina. Šegitin mira dake, bare hinina svaji. Niko nađanel sohin lake, nađanel palo vodro, te ušten. Bare man o ilo dukao vaš lake, hini mange bare lači. Tuđane zhoj nane miri dajori, hini mange bari lači. Jija
man sante ujomas lakero, kanag man andja odat o aladari. Savore man lile, sarte ujomas lengero. Moinav ketute segitin lake, vaide te janen sohin lake sosiam te keren te sasto avri. Segitin amenge lacho deloro. Te kames dau vas lakero dživipen daule tuke. Vas lakero dživipen dau so kames čak namang obarvaipen meroda mannane. Runa pe avri o čavoro o džalas ma avri andari kangeri. Sar avri džalas dikja paši kangeri, sar pri puv bešel čingerdi puri romni. Sar la dikja o iloleske ljumindja. Baro deloro, keci čori pendeha pek premande. Pramende pročore Roma, geja kelate učidjala ke hurde lovore sorona kiarati. Puri daj buter manane, niño mas tut buter. I puri romni, preleste dikja uhasana. Međa navhoj buter tud nane, hintu dlačo i loro, no tena ovel oda avkahoj iba tu mandinjal, rnane ani tut te tu sjal čororo, dav teme tut.

Nalove ale valesavo soaka na tuke bare shegitinla. Puri romni so asoman shai des. But kamial teden tiro jivipen vašo jivipen la dakero. Nakampel ani tiro ani tira dakero. Kero da so tuke akana pena. Šunkerman akana lače. Maškaro Roma, ke tumende bešel romni so kerel tumenge, le romenge erdavipen. Oja romni hine bari na lači. Merkin pretute. Koso pena. Ratiaha sar ušteha upre, džake tiri dajori, le palo vodro u liđe la androker, kavale save Roma. Odatuke penav merkin, bare merkin oja romni kerja bare bud erdjavi pena. Bare der manane, niko naštik avel androker. Palo vodro kede upre opernici i duh na savoro. Užar suandalo vodro avri avla. Letuke otover, oleha mundar so avla andalo vodro avri. Džapale Andri Kangeri, u letuke valesavoste andali Kangeri, panjori. Oleha pandik čorker ofali proker. Buterpe aso planišago nakerla Andre Tumaro ker. Pandik sar keraha savoro sotuke penjom dža andro dešutrinto ker u pen ola romnjake tekerla oda meg jekvar hoj naša venala andalogau. Šuhala nisave Roma nalena maškart pumende. Ačlja korkori, pirla palo vilago sar od romikere. Sar okada šundjao čavoro pajkerdjala pura romnjake. Sar aja kere oaver dive skerdja soji puri romnji pendja. So andalo vodro avri aja, baro sap. Oda kedla lakeri zor, te na pendjazi puri romni so te keren šutijas avrile alisko keri, daj umujas. Osam gejas megin andro aver vodro, mulehas savore andalo ker avri. Sar pumen do džande sope pašo aladari ačilja, džande koda kerdja. Ma čila palate o Roma vakernas hojnane žuži. Vakernas o Roma hojo bengalake bešen andro jilo. O Roma la naša de katar pumen de het, naša de la te andalo gau. Šohape načija buter maškar Roma akaso valeso. O aliko barija avri pašo aladari te paši irma. Siale star baro lavutari. O hiro paleste džalas palica i cei veda. Asu alavutari sia elestar. Lija peske šukara romnja čajora u šohana bisterja proda sarleske šegitinja je glavutari Andri Ungriko. Sarle andja Andre Piro fajto. Sarle dinja savoroso kampel tečanel sohin lačo te pativalo manuš. Paťan mange, paťan mer ada pečače ačilja.